0: nene ithuwe tuwewe ngai witu bururi wa Kenya wi moko ine maku mifango yaku ni ragacira Kenya wega waku ni uragacira Kenya ajenda ciaku ni irakinyanira Kenya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo niwe ngai thiini wa bururi uyu 47 counties thiini wa 3 arms of the government niwe ngai niwe ugaga ajenda ciaku ni irahinga kuri atongoria itu ajenda ciaku ni irahinga kuri kanitha waku kanitha wa Kristo ajenda ciaku miciini tene na tene we wa gukumio we ngai tutigukua ngoro ni tuwe we ngai witu thiini wa ritwa ria Jesu rumbuya andu aku thoro va Africa rumbuya andu aku mwathani mari Asia kundu gutiganite kuri Middle East marumbuya mari Europe mari America, Australia, Canada, maruboye makwenda na ninge makomenye. Mwathani mehia maito ni maige, no tha ciaku ni nyinge, ni twahera ututherie, no tuteithie gukuigua na gukwenda. Ngoro citu niwe ciehokete, mahinda maya ciana ihingite thukuru ucirumbuye no situe kirathimo kuri ithwe. Na riu mihango itu kiumia giki na maundu maria mari mbere, twaiga moko-ini maku tutongorie, aria witongoririe matihotagwo. Riu ni ihoya ritu tukwinyihiirie we wiiguru muno, ritwa-ini itheru ria Jesu. Twahoya na twacokia ngatho aria matari moibora Kristo maroibora mamumenye nigetha magaturani tugaturania nawe tene na tene he hotithia ndo aku gukwenda ngai hotithia ndo ya kuhuguka gutigana na mehia hotithia ndo aku kwirira mehia mao na gukuigua na gugwathikira tutige gugwitaga mwathani tutigwathikagira tuho tuteithie ni twakuhoya toya twitikitie mwathani utuigue mwathani ni twaguthaitha utuigue na ritwa ria ithe na ria mwana na ria moyo mutheru negotueke guo
1: mudu akurajiga iguru atiduri onaki andiri guna thia gwithambira na machumbi
2: aiga kuiga iguruki kathari.

0: Kigo kirea gego toto goli ya mudhenya wa umothe Togodha maku maifuku ria siraki ikominemu Togodha maka mahalika mirogo ereginya mirogo ere na inyanya Ni togodha maga Siraki ikominemu kamahalika mirogo ereginya kamahalika mirogo ere na inyanya Na kigo kine neri Ni tuwele tuwa tukoragwa tuimenyereide Koragwa uimenyereide Ikene kigo kine ne
1: Yes
0: Koragwa uimenyereide Kwa togodha maku kumaka mahalika mirogo ereginya kamahalika mirogo ere na inyanya Kauga atiriri Odoria wagereirwo gwikari ikaguo na kinyi na ukore o ukirutaga wira waku dokana makio ne maodo ma modo mwihia weruta wira waku na wihoke mwathani amuni undu muhuthu mwathani gutongia muthini narua orimwe adoreme na ogai ne maheagwo irathimo ne mwathani na ngai agatuma irathimo icio singehe Narua Dukae kuga atiri Nie dewake Nio doreko mwega gage anaguwa matuko ine madhuda Na nigidoko igi atiri Dena idonyi igesia kojigana Nio doreko moruo gegwara matuko ine madhuda Hedele maoduma moduma agira Madhena ni maligana gira Nalilea madhena moka Maoduma lia mega makaliganira Niyo hodho mwadhani kwetele lago kahe modo keheo gea kemo denya wage kuo kuligana na mutugo wake. Madhena maka hida kanini ni matomaga modo aliganeruwa neikeno. Na modo akua neguwa olea atalie kona wone kaga. Kwa wadoka anoi geate modo enage keno atale mokuo. Amu modo amenye kaga olea atalie kona ale kiago kuwa. Eone siraki yiko minemwe Kama harika mirogo ere Minya kama harika mirogo ere na inyanya Tumidhie kahora Ate odore wagere ilu wagwe kari Eka guwana kinyi Nokole o keruta gawira waku Sasa Ogo odore wewe kaga Wefanya hivo Doka ama kene adoige Luta wira waku wega Na doka anama kione maodoma amodo muehia Maodoma amodo muehia Shukoro na akia batira ya agitherema Weti gana ake Uiwa chana Weruta wira waku na wihoke muadhani Amuniodo muhodo muadhani Gotogia muthini narua ole mwe Ona ole ole kari Ona ole nalutirali Ona nakoro keruta wira wakule No agotogia togie na ihenya. Niendo muhotho muno hari ngai. Yes. Ando ale mena o ngai ni maheagwo irathimo ni mwathani. Na ngai agatuma irathimo icio cihinge narua. Speed ya ngai ihenya.
1: Igathi ihenya.
0: Nayo nayo.
1: Niguo.
0: Nayo nayo. Tukerwa atiri dukana age kuga atiri nie ndi waki. Bone kuga dukana dukane agire kiene. Dukane hovie.
1: Na dukane mene.
0: Exactly.
1: Yes.
0: Niondo uriko mwega ngagia naguo matuko ine mathutha kuo onoguo dukane yurie ati naguo matuko mathire ri niki ngagia nakio matuko mathutha
1: niguo
0: na ningi nduko igi atiri ndi na indo cia gojigana niondo uriko murwo ngigora matuko ine mathutha niondo anjia kwihura githuri ici ni nyiga mafesha ndi na modi na mecie ndi na ngari ndi na migunda niondo uriko ngigora matuko mathutha
1: niwatuä karatharo
0: chunga sana chunga sana Hede rea maodo maamodo maagerira Madhena ni marigana gira Au nema Na rea madhena moka Maodo maria mega makariganira
1: Ndiguo
0: Niodo Nio hodho muadhani kweterera kukahe modo kiheoge ya kemo denya wage kuo Kuligana na mutugo wake
1: Ndiguo
0: Wayoto kona metugo etale miega Gaiyaro leone Nila dangake kariki ega Mudhenyo olea nga kogera Mudhenyo olea kanyo banga karika
1: Ndiguo
0: Wako hea gari
1: Una wakua na kiu etaka
0: Ukaheo kariki Kirewe lida gili
1: Ndiguo
0: Nio ndo hametugo yaku Nienda koko he iheo jega Nio metugo ya koro timiega
1: Ndiguo
0: Netuilote nio hodho muadhani kweterera kukahe modo kiheoge ya kemo denya wage kuo Kuligana na mutugo wake Aya Madhena maka hida kanini ni matomaga modo aligano neike no Hangia na madhena Kena ikaliganera
1: Makuyogi atiriri Kwa diego kanaka kwa makuhinge mwere membe
0: Kwa bakole ya Kwa bakole ya siyanagi ya kolea kana kwa bakole
1: Kako dikeno
0: Kwa ligidi ya rebo Na modo akuwa neguwa olea atalieko na wone kaka Kaikeni kwa tuwa nanga modo Yona modo ya wina moto lere frashe frashe na kukoja Na wale reazi Wakinya kinya kwa wakaliwa Hai no we Hai
1: Naraguwa toa mwona
0: Hai
1: Naraguwa to ya bira
0: Kwa wando kano higi ate modo enage keno atale mokuo. Amu modo amenye kaga olea atalie kona. Ale kiago kuwa.
1: Ameguo.
0: Tidwe tuwa uga.
1: Ni Biblia.
0: Ni Siraki ikominemwe kama hali kamiro goiri. Mm-hmm. Nya kama hali kamiro goiri na inyanya.
1: Yes.
0: Na tuwakinye hau.
1: Mm-hmm.
0: Ni get one ko John wa hienyo.
1: Na ni get one DJJ254.
0: Karibu sana mitaboni yaka mimekayo kamo igine tafara yaku ya. Digitha kikosho mudhe nya wa Sunday gaya tukinye nidia. Tuwa kutuki shamani na wayage digitha atage kikumaro kumadhe nya ginya dha inyanya. Oh yes. Mm-hmm. Karibu sana mambo.
1: Fiti sana.
0: Uko salama?
1: Hii ni di salama kabisa.
0: Aha.
1: No kaheho.
0: Kaigetaki.
1: Leona mudo akimaga lina ya agitadeti mbaga na kakakakakakakaka.
0: Na chama ni na makudidi kumumenyaga.
1: Ena ginyabo sorry.
0: Eko nekane hana eskimo. Eko nekane tietake.
1: Na chile kumumenyaga neki adu makwa mahidete kari ine. Zia heho.
0: Na di kumumenyaga neguo.
1: Aduta kufia kitamu ya tere. Muthuri.
0: Neke keu.
1: Keo no yako.
0: Linke tone ho. Ni kore nyuma utima na heho by the way. Utima na heho.
1: Ni ra kajuga kulia nyumire ri kumana heho
0: weto otiuma idama ka munraki nyave karodi dona kwena abura
1: guitone rikanete ne ra nete ne heho ne hiti
0: na iroka ni na el nino ne gudra igwai
1: era nino ejira
0: ejira atike gucia wiki gere di amno shutina igorora
1: go yapa gutuma heho ro ria kuhana
0: tadi muro ria kuhana
1: mojira gukira ha
0: na mwira ndo na ilo fine toroka adona ilo fine kia bumu mera toroka na Korea Highlands.
1: Gode lori atiriri. Ageko hey the yaurire Masai mona kata makirara guku ri. Na ndiare ero dino.
0: Na gutiare heo
1: ndio. Na gutiare heo ndio.
0: Ku nayo.
1: Ndio angu ndio. Ndio to ige ngari. Tugura tutaru.
0: Atere magato to atiriri. Studio na hagu gata hothagirwo ri. Ethe mikondro eno.
1: Iri.
0: Ya wazai.
1: Ura kama.
0: Mara kama.
1: Ndi ndi rutagira. Ruzire ndemenyaga ni ati agwa ciri kinya guku.
0: Ina ndoma.
1: Ina ndoma.
0: Pere wali horo gi gwaze na ndoma. Turako gwera ndore mendage icio.
1: Gwazi
0: na doma na miaga kiku ingi niki
1: tuga
0: gwazi doma miaga na ikwa
1: na gikwa
0: tuko gwira aria maciendagia cie heu kana aria mendagia itari heu okay othe
1: othe
0: nona haria othiaga ni ukora andu mundu mundu arogamitie ngari yake handu mukirainwa barabara kana na kibanda andiraga na indo icio nokorwo ni wa doma peke yake kana ni gwazi peke yake kana ni miaga peke yake kana ni ikwa peke yake eno gikora ena doma na ikwa icigitiga nacio mundu ukorwo agi specialize na indo icio peke yake doma miaga na gwashi na kikigine
1: gikwa
0: oh gikwa doma miaga gwashi yes acheno tola kugwira muthenya umuthi
1: riu waje gucoka thangara gutha hi
0: ona ilana tale kinyi
1: waje gucoka thangara gutha hi
0: aya ni otra kugwira muthenya wa umuthi na ogora gira majire we alirikana ngari anga na tolirikana ga aya nyona kulika gelio zande hagedia miaga
1: wato kwembe aka na
0: tolirikana mitabo ni akameme omothe ni muthenya wanyu endia aikwa endia adoma endia amiaga endia agwashi nyinyi tunakogwira omothe wiro diraga na gwashi peke yake miaga peke yake ithu rutaga mugundo gathie kwendia ithe wewe wholesaler kana wicinaga kwenda machine akwanja gikwa tarungi shimoni na gikwa gicine wega
1: ndiu kaina
0: na kwanja kihara haro wirore ye
1: tiga bodo matio
0: kwanja mwari teraini yetu bya gatatu kona kire yake a kire dona ta kire ke hana kayero wega
1: ugasoka ugatinirio guo we na thitia kundu ko ni kana ke hiyo ukaruma ukaiwa haraha na kindu gitei muno thini wa ndo icio ciothe ni mwanga
0: yes
1: mwanga ni mwitei muno
0: pio pio
1: weja ukaiga thitakana wa holy dania ukarura
0: ugetea dola stress
1: ya dola stress
0: stress.
1: Okuwa wega takana guo kaigwo thi.
0: Na nisa makwaja we mwethi. Oje oroirwo wiroreire.
1: Eh?
0: We mwethi. Utare muruge.
1: We mwethi.
0: We mwethi. Tena kuwa nego to mahando hali ya kibo he muthuri etagwo Tom Jagi. Na hali 64 hali wa uma the Karoli rata na kibo. Wa huko online house 64 opposite. Adwa kuwa gira tuku tuku. Muthi ukara wa wetagwo Tom Jagi. Kona miaga very fresh. Ogienda gawa cioherio karia.
1: Ya kuruga.
0: Onayo na no ni okwira na gutinangeria
1: riu ni nyendaga ikaruguo igacoke gatobokio
0: maya mashi yo kali ya gabetio shi
1: iyo ni gukurira ujuri atiriri irathi ha mundu
0: na gatagatira umira
1: gatagatira umira
0: aya ajina tora kugwira muthenya wa umuthe cio wonaga ki deal kana mundu cio wonaga ki dia miaga kana kedia gwashi kana kedia ikwa kana ndoma ajina tora kugwira hari ungikoragwo ni gukwira ciothe othe ari manyendaga ari nguragira ni gukwira othe
1: Ni heo unye chakira, no si no ti mo ke koyo. akona goku unaona falere ya kuma kigajo guthie kibo akorago yeri ici
0: ah
1: ni bagia kwe mianga akati ukata thie mugunda
0: eh
1: fresh konyita
0: yeah very nice
1: yes
0: next time ukamwira kuire wa gukaria kire kona thina thini wa mianga ri ti muri ate wa ri gatagati hapana
1: niki
0: ni makoro
1: o e mori ni
0: mori wa gatagati ucio no uri ucio ri kona thina
1: ai
0: ndokona thina
1: najigwa ni gika thingo huika
0: ni koigwa iguaga gero ticha kuria makoro
1: makoro ni mome thina
0: makoro ni mome thina
1: ti mori najigwa ati urute muri
0: ithe ndero kanageria naguo
1: i ri wa ne wa tharukaneria wa utina ni oguo ni muri unuraga oguo
0: i ndo ni